0: Хүүхэд.
1: Солдарит ди поэт.
0: Хүүхэд кинд. Хүүхэд зайтаа онгэй сог. Сувьяц на доэт.
1: Солдарит ди поэт.
2: Сэц бүлэс.